te radio konjec ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430 544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Radio Konjic.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

face.

Radio Konjici danas u vašem životu.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
1: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
1: Good morning.
0: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
2: Dobro jutro, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. Drugi je dan vikenda, 17.

0: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good
1: morning. U jutarnjem programu Radio Konjica donosimo i vremensku prognozu. Danas prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim, sjeveroistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar je umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, a najviša dnevna temperatura između 12 i 18, na jugu do 21 stepen.

0: Radio Konjica.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu 1., 2. i 3. dana Kurban Bajrama.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i...

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program.

0: jaka divljina koja luta svijetom.
1: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjici.
2: Dobro, dobro jutro!
3: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: Anko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Novi prodajni salon u našem gradu, dragi naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindil, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novootvorenom salonu na adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli, vaš Trgoprodukt.

0: Zvonjic. Marketing.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šort 11.95, bazen Intex prečnika

pis.ba. Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grademo. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno,

0: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-9588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Maksumić, D.O. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na Farmi Borci na broj 061-499-9588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
3: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program.

0: Radio Konjica. Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062-853-955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Kečap 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Još ređe i slike su bleđe i bleđe, pa leđe.

0: konjic. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davro Lon 50 ml 2,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
4: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
3: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
4: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
3: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
5: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
6: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
5: Hvala vam za podršku.
3: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-Neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic. Marketing. Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Maksumić, D.O. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na Farmi Borci na broj 061-499-9588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, D.O. Konjic.

0: Radio Konjica. Novi prodajni salon u našem gradu, dragi naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindle, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novootvorenom salonu na adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli, vaš Trgoprodukt.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingo.com.

jehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad. Na djevojku iz Hrvaca naletio sam tak, strijele moćne ljubavi pomračuje mi um, da usnevrele višnje nagonile na blud. Da usnevrele višnje nagonile na blud. Razmazio sam dragu, dao sam je sve, kad eno njena drugome etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
3: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
2: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
3: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šačirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
2: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.

Ekologija u programu Radio Konjica. Dobar dan, poštovani slušaoci Radio Konjica, iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Alisa Kudra. U današnjem izdanju emisije Ekologija vodimo vas u srce Bjelimića, na lokalitet koji krije fascinantne priče uklesane u kamen. Naš gost je Emir Medanhodžić, predsjednik Upravnog odbora Fondacije Čuvari baštine Basanija. Razgovaramo o nedavnoj akciji čišćenja nekropole Vučkamen, mjestu gdje je 130 stećaka sa motivima zmajeva i vitezova vijekovima prkosi zaboravu. Saznajte zašto je ovaj kraj Hercegovački Eldorado i kako možemo sačuvati naš identitet. Budite uz nas, počinjemo odmah nakon prve numere. Ekologija.

0: Ekologija. U nastavku današnje emisije razgovaramo sa Emirom Medenhodžićem, predsjednikom Upravnog odbora Fondacije Čuvari baštine Basanija, koja neumorno radi na očuvanju i promociji srednjovjekovnih spomenika u Bosni i Hercegovini. Povod za naš razgovor je nedavna uspješna akcija čišćenja nekropole stećaka Vučkamen Grkovina u selu Ježeprasina. Ova nekropola, koja broji čak 130 stećaka, krije fascinantne motive poput zmajeva i vitezova. Pravi je dragulj bjelemičkog kraja. Emire, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Konjice.
1: Hvala lijepo i vama sve najbolje i vašim slušalcima.
0: Gospodine Medenhodžić, s obzirom na to da je nekropola Vučkamen broj 130 stećaka, kako biste ocijenili njen značaj u kontekstu ukupne kulturne baštine Bjelimića i Bosne i Hercegovine?
1: Pa, ocijenio bi je dvojako. Prvo, ona je među tri najveće nekropole u općini Konjice. Izuzetno lijepa, impozantni steci. Nisam siguran o tačnom broju, jer ja već tamo godinama odlazim i nekoliko puta sam ih posjećivao, pa fizički ne možete da uđete unutra kao da je prašuma neka. Znači, ne možeš ni da vidiš prekrivena mahovina. Znači, totalno zarasla ona i u šumu. To je bio jedan razloga što smo mi odlučili da nju, ajde kažem, očistimo, da je pokažemo javnosti, jer mislim da čak ni Bjelimićani ne znaju za nju, jer je toliko bila ona zarasla u šumu, šiblje i granje da se nije mogla vidjeti, ali evo, prema i mojim ličnim posjetama vidio sam da je stvarno od izuzetnog. Mi je zovimo Grkovine, onaj, odnosno Vuči taj kamen, ali ona je u literaturi kao Grkovine ona je postavljena.
0: Kakav je bio odziv lokalne zajednice?
1: Pa evo, tu moram da izrazim, nas je iz fondacije došlo 7 samoučesnika. Ja sam zvao i objavljivo i pozivao lično mnoge Konjičane i Sarajlije. Međutim, nismo zadovoljni sa odzivom. Mislim da je to malo i na sramotu Konjičana. Mislim da ti ljudi iz prvo Bjelimićani su dosta raseljeni. Tamo žive uglavnom nane i dede, nema puno mladih stanovništva. Možete vidjeti sve familije Šurkovića, Trnki, Bibera, Tucaka, Tinjaka, svi su po Sarajevu i Konjicu, tako da nisu se odazvali u određenom broju, tako da to je malo utisalo i na kvalitet radova. Ako smo mi imali, nabavili smo opremu, imali smo i trimere, i pile, i mačete, i makaze, i čizme, i rukavice, i sve živo što je potrebno, ali eto, mislim da ljudi nisu svjesni šta su Bjelimići i Glavatičevo. Prvo, znači, polovina svih stećaka u Konjicu je u Glavatičevu i Bjelimićima. To je jedna izuzetno bogatstvo. Da su tu stranci, oni bi napravili Eldorado, onaj Kaliforniju od toga. Ja sam primijetio da mnogo tih i stranaca ide sa automobilima, kvadovima, motorima, biciklima preko tog kraja, preko Visočice, prema dole Bjelimićima i Glavatičevu i Konjicu. Oni u stvari ni ne znaju gdje su te nekropole. Zato je naš taj projekat vrlo važan, da se napravi jedna saobraćajna infrastruktura, da

0: Odlučili smo da postavimo po dva putoka za po jednu info tablu, evo baš smo već dobili prvi onaj uzorak kako se izgledaju te table, da ljudi znaju šta je to, da podignemo tu svijest, ali evo onaj uvijek na neka naša bosanski inat, ja sam odlučio da stvarno te bjelmiće pretvorim u jedan lijepi onaj, kako bi ga nazvao, prirodno baštinski turistički centar koji će da, za koju godinu sigurno zablista, jer je potencijal ogroman. Ali evo, da nije sve crno, pohvalio bi ovdje par primjera. Onaj, znači, mi smo to radili 9. maja u subotu i došli su i da nas posjete porodica Tinjak Ramiza. On je čovjek 75 godina i rekao, mi emire, ja ne mogu da radim, onaj, ali evo, donio je pite, donio jogurta, vode, evo da se okrepite malo i stvarno mu se ovim putem zahvaljujem. I u komšiluku je bila jedna nana, Hamida, ona je Brkan, i njena čerka Senija, pa su donijeli kafu, pa taman kad smo napravili kafe pauzu, tu su, ali evo, moram i da istaknem i Đalu Šurkovića, vlasnika Eko Selo Bjelimić, i Zahira Šurkovića koji drži dole prodavnicu i onaj smještajni objekat, koji su također se uključili da pomognu koliko mogu, iako su i oni svi u godinama i malo bolešljivi. Ali eto, onaj, ja se nadam da će ova moja upornost i podizanje ove svijesti konjičanima dati rezultat. Evo, ovim putem ih pozivam za sljedeće čišćenje u Glavatičevu nekropola Crkvina 6. juna, pa nek se pripreme malo u većem odzivu. Znači, mi ćemo tamo plati ako treba i njihov dolazak i obezbijeti ručak i tako dalje i malo druženja. A to je jedna stvari, naš identitet, naša država, jer bez kulturne baštine mi nemamo svoj identitet, mi nemamo svoju državu, pa nadam se da će odziv biti veći.
1: Spomenuli ste turizam, jeli, u ruralnim područjima. Kazali ste u kakvom stanju su bili ti stečci prije akcije. Evo, koliko je često potrebno provoditi ovakve aktivnosti kako bi se spriječilo njihovo propadanje?
0: Pa znate kakva je priroda, vegetacija. Ti ako godinu dvije ne čistiš, to zaraste. To moraš i one neke stalno da strižeš, da stavljaš neke i otrove, da to zaštitiš. Vrlo je teško s prirodom se boriti, jer mi želimo da stvorimo tu neku naviku, da ljudi tamo u Bjelimićima, Glavatičevu, shvate da je to njihova baština, da oni kao što čiste normalno ove moderna mezarja, grobovlje i drugo groblje, da i to onaj naši, da su to naši preci, da imaju jednu, mislim, mi što imamo stečke, to nigdje nema u Evropi. To su ljudi željni da vide. Ja se spremam ovu infrastrukturu onda da napravim kasnije i neke turističke ture, da ljudi to obilaze, da vide. Počet ćemo sa strancima dok nama ne podigne se ta svijest. Otkriću vam jednu tajnu. Znate, ja hodam dosta po Bosni i Hercegovini, posebno oko Sarajeva, jer sam iz Sarajeva. Vi kad odete gore Jahorina, Trebević, Bjelašnica, to je sve urbanizirano, to su hoteli. Vi nemate gdje da hodate u prirodi, možete samo asfaltom da hodate. Visočica će za 5 godina, evo zapamtite ovo, ostavite ovaj snimak, pa ćete vidjeti, Visočica će za 5 godina biti ono što su sad za Sarajlije, recimo Trebević, Igman i ovo, jer to je netaknuta priroda plus takva kulturna baština, ali vi morate neku infrastrukturu napraviti. Tamo ima jedna prodavnica skromna, tamo ima jedna kafana samo koja radi. Ne možete vi dovesti strance da nemate ga gdje smjesti, da nema ga neko odvesti, da mu nešto pokaže. Ja znam da je ovo težak posao iz početka sve raditi na tom lokalnom turizmu. Ja pričam svim ljudima okolo koje sretnem, koji dođem, a kažem, slušaj, ovdje će dolaziti stranci, pa iznesi jedan sto, pa malo stavi tamo onaj pekmez za meda, poznati su bjelimički med, jel tako, pa neke čarape, pa ima krušaka, ima jagoda, ima krompira, nešta. Mali, eto i pred samom kućom, onaj, možeš da radiš mali biznis, onaj, da ljudi, to je suda tako u svijetu, pored svih velikih turističkih atrakcija, mali lokalni poduzetnici, obrtnici, prave neke suvenire, magnete, mislim, to je sve neki proces, ja to tačno vidim u svojoj glavi, ali teško mi ubijeti ljude da je to moguće, oni to i dalje smatraju nevažnim, eto kako se odnose prema tome, koliko smatraju važnim.
1: Hvala vam puno, gospodine Emir, evo još jednom možda da pozovemo

0: građane grada Konjica da se odazovu na narednu akciju?
1: Svakako, znači posebno se obraćam Konjićanima, mi spremamo još jedan ako prođemo na konkursu općine Konjica oko Veletina, nešto starog srednjovjekovnog grada želimo da radimo. Mi pozivamo Konjićane da se malo osvijeste, da podignu glavu, da vide tu jedan veliki potencijal. Svi pričaju o tom turizmu, ali dok vi ne stavite to kao neki proizvod da iznesete na prodaju sa mašnicom, nema tu posla, to je sve neka priča. Znači da podignu glavu, da brinu o svojoj baštini, evo mi ćemo tu kao fondacija da se uključimo jer volimo taj kraj, volimo taj onaj Bjelimićev grad. Mi sve ostale, ja sam obišao uzduž i popreko Konjice. I evo da ih pozovemo, znači bit će lijep dan, subota, 6. juni, sad su ovo naredni period, kiše malo pa ćemo to zato ostaviti za 6. juni da prođe, da bude malo sunce i da se odazovu u većem broju. Dole je ta crkvina odmah blizu centra Glavatičeva, tako da je lak i pristup, i da završimo i tu drugu nekropolu, a umeđu vremenu rad postavljamo ove table i putokaze, i ja mislim da će jedna slika Konjicu biti poslana sasvim drugčije sa jednom turističkom infrastrukturom, odnosno signalizacijom koja će pomoći razvoju turizma u Konjicu i šire.
0: Još jednom hvala vam puno.
1: Hvala i vama, sve najbolje želim.
2: Ekologija u programu Radio Konjica.

0: Ekologija. Poštovani slušaoci, bio je ovo Emir Medan Hodžić, predsjednik Upravnog odbora Fondacije Čuvari baštine Basanija. Čuli smo koliko je važno da podignemo glavu, prepoznamo blago koje imamo u našem dvorištu i pretvorimo ga u turistički potencijal kojim ćemo se ponositi. Ne zaboravite poziv koji nam je uputio. Subota, 6. juni, akcija čišćenja nekropole crkvina u Glavatičevu. Iskoristite priliku, budite dio očuvanja našeg identiteta i uživajte u druženju u prirodi. Današnju ekologiju realizovali su Muamer Ćuk i Alisa Kudra. Ostanite uz program Radio Konjica, slijedi muzički predah.
1: Ekologija u programu Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Hit ponedjeljka 18. januara u Bingu je Crveni luk, kilogram 0,90 km. Bingo.

0: Trend. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davro Lon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Leads Marketing. Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na Farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
3: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
2: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
3: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
2: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Turistička razgled

Dobar vam dan i dobrodošli u turističku razglednicu Radio Konjica. I danas u našoj emisiji govorimo o raznim turističkim temama. Između ostalog emitujemo. Kantonalni ministar turizma donio izmjene podzakonskih akata kojima se ugostitelji u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u potpunosti oslobađaju plaćanja troškova postupka u procesima utvrđivanja vrste i kategorije ugostiteljskih objekata. Visit Konjica Outdoor Resort svojim gostima odnedavno ponudio nove sadržaje, Challenge Park ili Adrenalinski park za djecu i odrasle. Uloga medija je veoma značajna u popularizaciji turističkih ruta. To su neke od sadržaja u današnjoj emisiji. Pozivamo vas da budete naši slušaoci i da uživate.

turistička razglednica u programu Radio Konjica.

0: Nastavljajući reformu u sektoru turizma i ugostiteljstva, kantonalni ministar turizma Emil Balavac donio je izmjene podzakonskih akata kojima se ugostitelji u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u potpunosti oslobađaju plaćanja troškova postupka u procesima utvrđivanja vrste i kategorije ugostiteljskih objekata. Ova mjera stupila je na snagu 30. aprila od kada ugostitelji više ne snose troškove koji su do sada teretili podnosioce zahtjeva. Prilog pripremila Alisa Kudra.
1: Od 30. aprila 2026. godine ugostitelji u Hercegovačko-neretvanskom kantonu suočavaju se s manje birokratije i nižim troškovima poslovanja. Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona uvelo je mjere koje direktno olakšavaju rad hotelijerima, vlasnicima restorana i apartmana. Ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac pojasnio je nove izmjene pravilnika koje donose konkretne uštede. Prema riječima ministra, ovo je dio plana za sistemsko rasterećenje privrede.
2: Pokušavamo naći sve moguće načine da naše ugostitelje koji otvaraju svoje poslovne subjekte, bilo da se radi o hotelima, motelima sa dvije ili tri zvijezdice ili nekoj drugoj vrsti objekta, pokušavamo izostaviti u stvari troškove koje možemo. U ovom slučaju, kroz malo praktičnije i dostupnije izvršavanje te jedne od obaveza nakon što se provede postupak kategorizacije, u prevodu znači manje plaćanja za troškove izlaska komisije. To su troškovi koji se kreću po nekoliko stotina konvertibilnih maraka koji su predviđeni u postupcima kada se ti ugostiteljski objekti, odnosno hoteli, moteli i druge vrste smještajnih kapaciteta sa dvije i tri zvjezdice registruju, odnosno kategoriziraju. Ono što je ovdje vrlo bitno naglasiti jeste da se ovo ne odnosi samo za one objekte koji se kategoriziraju u kantonu, odnosno u Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša, nego se izmjene ovih pravilnika odnose i na jedinice lokalne samouprave, što znači da ni jedinice lokalne samouprave nemaju više osnova za naplaćivanje troškova komisije za kategorizaciju od 34. ove godine i one su dužne u skladu sa ovim pravilnicima uskladiti svoje općinske gradske odluke kako bi ovo isto ispoštovali.
1: Do sada su ugostitelji ploče o kategorizaciji morali naručivati isključivo iz Sarajeva, što je uzrokovalo visoke troškove i do 500 konvertibilnih maraka. Sada je omogućena izrada kod lokalnih proizvođača, pojasnio je ministar Balavac.
2: Druga stvar koju smo napravili jeste izbor licencirane kuće, odnosno privrednog subjekta za izradu ovih ploča. Nažalost, do sada smo imali situaciju da su se za cijelu federaciju te ploče izrađivale samo isključivo u Sarajevu kod jednog dobavljača i bile su dosta skupe, što je stvaralo i trošak od nekoliko stotina, pa skoro do 500 konvertibilnih maraka za svakog onoga koji registruje novi objekat ili mijenja svoju kategoriju. Tako da evo možemo reći da i tu imamo značajne uštede, tako da će sada najskuplja ploča biti negdje oko 300 konvertibilnih maraka, a najjeftinija 130. Tako da sve zajedno kada se sabire postotak koji umanjujemo između 500 ili 600 konvertibilnih maraka u startu manjih nameta koje ugostitelji, odnosno vlasnici objekata koje kategoriziraju, su morali do sada plaćati. Za sada u kantonu imamo jednog koji se

0: javio sa područja grada Mostara koji može izrađivati te ploče, ali evo ministarstvo će u narednom periodu objaviti ponovo još nekoliko puta te javne pozive, jer u suštini onda ćemo imati situaciju da nemamo velike putne troškove, da se te ploče rade u našem kantonu, a po ovim cijenama koje trenutno imamo na tržištu, mislimo da će i lokalni proizvođači imati dosta dobar okvir kako bi uspjeli zaraditi neki novac za svoje preduzeće.
1: U pripremi su i tri ključna zakona koji nisu mijenjani decenijama.
0: Ono što nam u narednom periodu preostaje, ali evo na čemu smo počeli raditi, to je donošenje novog zakona o turizmu, novog zakona o turističkim zajednicama i novog zakona o ugostiteljstvu koji će nakon nekoliko desetljeća prvi put biti prilagođen stvarnom stanju na terenu i potrebama kako pružaoca usluga, tako i turista.
1: Ministarstvo privodi kraju izradu registra svih ugostiteljskih objekata, što će omogućiti tačan uvid u stanje na terenu i pravedniju raspodjelu sredstava od boravišnih taksi. Također uvodi se digitalni sistem apliciranja na javne pozive.
0: Mi smo trenutno u procesu koji će biti vrlo brzo gotov, u procesu izrade registara svih postojećih ugostiteljskih objekata, odnosno objekata koji pružaju usluge smještaja, tako da ćemo i tu imati stvarni uvid koliko toga na terenu postoji, koliko se novoga otvorilo, a koliko je prestalo da radi. Ovo je vrlo bitno jer onda ljudi mogu da znaju šta da očekuju i od naplate boravišne takse i od naplate članarine u turističkim zajednicama, i onda ljudi kada imate takve podatke mogu slobodno da očekuju da turistička zajednica HNK, da ministarstvo i da turističke zajednice općina i gradova vraćaju ta sredstva u jedinice lokalne samouprave odakle su i naplaćene. Za dalju digitalizaciju planiramo korake u procesima javnih poziva za općine, gradove i neprofitne organizacije koje ćemo objaviti uskoro, gdje ćemo primijeniti malo drugačiji sistem apliciranja, odnosno digitalno slanje većine dokumenata uz obavezu da se preostali dio dokumentacije koja nije projektna dostavlja tek nakon što se projekat ocjeni kao dovoljno dobar i uspješan, što opet je li dovodi do toga da smanjuju troškovi vađenja svih onih vrsta potvrda do trenutka kada znate da vam je projekat dovoljno dobar i kvalitetan da ide u dalju proceduru.
1: Posebna pažnja posvećena je i turističkim vodičima, pojašnjava ministar Balavac. Radi se na novom registru, modernim iskaznicama i priručniku za edukaciju. Nove iskaznice će biti lako provjerljive, što će inspektorima omogućiti brzu kontrolu na terenu i osigurati da grupe vode isključivo licencirane osobe, zaključio je ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac.

0: Visit Konjic Outdoor Resort je svojim gostima odnedavno ponudio nove sadržaje, a u pitanju je Challenge Park ili Adrenalinski park za djecu i odrasle. Park se sastoji od niza prepreka na dva nivoa koje je potrebno savladati uz korištenje profesionalne opreme. Zabava u parku je zagarantovana, a više detalja donosi Samra Đajić.
1: Challenge Park u sklopu Visit Konjic Outdoor Resorta je prava oaza za sve ljubitelje adrenalina, aktivnog odmora i timskog duha. Smješten u prirodnom okruženju na doma Konjica, ovaj park je osmišljen tako da spaja avanturu, sportske izazove i prirodne ljepote. Izgleda kao poligon sa različitim nivoima prepreka, prilagođen kako potpunim početnicima i porodicama, tako i onima hrabrim koji traže ozbiljan adrenalin kroz savladavanje visećih mostova, mreža i sajli razvučenih između drveća. Ideja za otvaranjem parka je nastala prije 3 godine, kaže Amela Bubalo, koja sa suprugom Sanjinom vodi ovaj turistički kompleks.
2: Challenge Park je nastavak na našu umjetnu stijenu za penjanje, na kojoj imamo sportsko penjanje i via ferratu. Ona je zamišljena kao trening centar za sve one koji nemaju iskustvo ili za usavršavanje koji imaju iskustvo, jer pojavio se veliki trend penjanja odlaska u prirodu via ferrate. Da biste se upoznali sa opremom i otišli sigurni na teren, ovo je idealno mjesto za početak. Ta ideja čuči i posljednje 3 godine da krenemo u jednu veću investiciju, a to je upravo Challenge Park. Sa super dobrim prijateljima, licenciranim za izgradnju po evropskim standardima parka, odlučili smo ući u ovaj projekat. Challenge Park se sastoji od 2 nivoa na 3 i 6 metara sa preko 30 prepreka. Svaka nova napravljena je kao novi izazov i u prosjeku treba da biste prošli ovaj Challenge Park nekih 2 sata od samog opremanja, odnosno jedan taj termin dolaska u park izgleda na taj način da se prijavljujete, dobijete svoj tiket, dobijete kratki uvod briefing, upoznajete se sa opremom i krećete u svoju avanturu.
1: Challenge Park je savršen za testiranje ravnoteže, fokusa i prevazilaženje straha od visine. Iako je namijenjen za djecu, mogu ga koristiti i odrasli, pa može biti zabava za čitavu porodicu.
2: Namijenjen je za djecu, visine 140 cm, može tu varirati nekih možda centimetara desetak niže, ali uz pratnju roditelja da se ide. Naši treneri su dostupni tu, oni su tu da vas upute, da vas bodre, da prođete. Napravljeno je upravo na taj način da bude jedan nivo izazov, više da pomjerite granicu svog balansa, svoje motorke i da se zabavite. Naše iskustvo, imali smo i testnu fazu prije otvorenja, da zaista djeca dali zbog toga što nemaju straha ili jednostavno što možda imaju niže težište, uživaju više, zabavljaju se više, prolaze jednostavnije. Iako oni svojim ručicama jedva dohvate mašinice za prelaz, oni nekako slobodnije ulaze u tu priču. Tako da voljela bih razbiti taj stereotip kod roditelja, jer svi imaju neki strah kad čuju da je to u pitanju penjanje ili prolazak, da dođe da pogledaju, da vide da djeca zaista mogu, da vjeruju malo više u svoju djecu, a to će ih sigurno povezati na još više načina sa ovim outdoor aktivnostima.
1: Amela Bubalo ističe da je njihova vizija bila da od malih nogu uključe djecu u outdoor aktivnosti kako bi poboljšali njihovu motoriku i koncentraciju koja se zbog savremenog načina života iz generacije u generaciju smanjuje.
2: Razlog zašto je napravljeno upravo da od malih nogu, odnosno naši najmlađi sugrađani, počevši onih od vrtića,

0: U Ljubuškom je utorak održano treće izdanje konferencije Mediji i turizam, jedinstveno stručno okupljanje posvećeno ulozi medija u popularizaciji turističkih ruta. Konferencija je održana u organizaciji Federalne novinske agencije FENE u saradnji sa aerodromom Mostar te u partnerstvu sa gradom Ljubuškim, a okupila je vodeće ljude iz turističkog sektora i medija iz regije, kao i predstavnike vlasti. Nakon dva panela stručne rasprave i razmjene iskustava doneseni su zaključci koje je prezentirao Elvir Hadži Ahmetović, direktor FENE.
1: Turistički djelatnici u saradnju sa medijima trebaju težiti postizanju cilja da se turistička sezona produži na cijelu godinu i da se dolaze turista što više prostorno decentraliziraju. Od razvoja turizma koristi imaju i druge privredne grane, a posebno financijski interes imaju i mediji, tako da je uputno intenzivirati saradnju svih sudionika u tom lancu. Istraživanje turističkih tržišta i preferencije turista daju usmjerenje medijima u kom smjeru trebaju izvještavati. Mediji kreiraju percepciju destinacije i novi trendovi ukazuju da je imperativ postići emociju o turističkoj destinaciji i to se nameće kao novi medijski izazov. Lokalne zajednice imaju interes organizirati studijske posjete za predstavnike medija koji se bave izvještavanjem o turističkim destinacijama, uključujući sve popularnije blogere i influencere. Obzirom da smo svi relativno mali na svjetskom turističkom tržištu, opći nam je interes regionalna pa i prekogranična saradnja jer nas to bolje pozicionira i stvara pretpostavke za unosnije poslovanje. Pri tome se ne smiju zanemariti specifičnosti svake turističke regije jer je upravo to bogatstvo koje privlači turiste. Ključan je razvoj video, foto i digitalnog sadržaja bez kojeg nema efikasnog informiranja javnosti o turističkoj destinaciji. Razvoj specijaliziranih agencijskih servisa koji se bave turističkim sadržajem na engleskom jeziku je jedan od efikasnijih alata kojim se postiže globalna vidljivost. I konačno zadnji zaključak, nikada se ne smije zaboraviti imperativ održivosti jer je to potreba građana koji tu žive, ali i razlog zašto turisti dolaze, a mediji imaju izazov da o tome surađuju sa lokalnom zajednicom.
0: Konferencija je okupila stručnjake iz turističkog sektora, predstavnike vlasti te vodeće ljude iz novinskih agencija iz regije, a na prvom panelu razgovaralo se o medijima u funkciji kreiranja i razvoja turističkih projekata, dok je drugi bio posvećen povezivanju gradova i regija turističkim rutama.

Hit ponedjeljka 18. januara u Bingu je crveni luk kilogram 0,90 km. Bingo. Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Konjic. Novi prodajni salon u našem gradu, dragi naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindle, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novootvorenom salonu na adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli, vaš Trgoprodukt. Sumić D.O. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic. Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Dobar. Tako naš. Radio Konjica.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026.

organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Radio Konjica. Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu 1., 2. i 3. dana Kurban Bajrama.

0: Radio Konjić. Marketing. Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80, Vegeta 250 grama 2,95, Fanta Lemon Exotic Marko 95, Milk Roll Class 300 grama 2,95, Davrolon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Ting Radio Konjica. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno

dana sa vama, vaš Radio Konjica. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Marketing Radio Konjica. Novi prodajni salon u našem gradu, dragi naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindle, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite

0: i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novootvorenom salonu na adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli, vaš Trgoprodukt.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Konjic. Marketing.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, Intex 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

Morning Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu.

Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za naše nacionalno blago, a sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. U ovom izdanju emisije govorit ćemo o kulturno-historijskom i umjetničkom blagu Bosne i Hercegovine, koje je otuđeno u posljednjih 500 godina. Najveći broj umjetnina, starinskog oružja, povelja, vjerskih knjiga, starih nošnji, arheoloških predmeta i drugih dragocijenosti koje su vijekovima stvarali i posjedovali naši preci, završio je u inostranstvu. Šta smo to sve imali i gdje

U posljednje vrijeme uspjelo se ući u trag znatnom broju takvih predmeta. Mnogi od njih danas su svojina pojedinih evropskih muzeja, galerija, arhiva, državnih riznica i privatnih zbirki. Može se reći da je bosansko-hercegovačko kulturno blago rasuto po čitavoj Evropi. Nalazimo ga u Rimu, Bolonji, Veneciji, Moskvi, Beču, Budimpeštu, Petrogradu, Istanbulu, Dublinu, Napulju i dalje. Razvlačenje tog blaga započelo je još u 15. stoljeću padom Bosne po Turke. S obzirom da je većina gradova neprijatelju pala u ruke bez borbe, sve riznice, arhivi, umjetnine i drugo postala je svojina osvajača. A bilo je toga mnogo. Turski historičar Dursunbek, koji je učestvovao u pohodu na Bosnu, zapisao je da se u gradovima te zemlje našlo toliko blaga i bogatstva da se izbrojati nije moglo. Po njemu je samo u riznici prijestolnog Bobovca uz ostalo blago pronađen 1.000.000 dukata. Kod turskog osvajača tačno se znalo šta iz ratnog plijena ide u carsku riznicu, šta vojskovođi, a šta vojsci. Zato se može pretpostaviti da je većina dragocijenosti koje su tada u Bosni zapljenjene prebačene u Carigrad. Ono što je ostalo vremenom je razvučeno i nestalo bez traga. S obzirom da još nikad nije izvršena cjelovita inventura carskog arhiva u Istanbulu i Ankari, niti su dostupni popisi sadržaja nekadašnje carske riznice, može se očekivati da će se tamo što što naći što potječe i iz Bosne. Da su ta očekivanja realna potvrđuju povremene vijesti koje nam pristižu. Svojevremeno je tamo otkriven i čuveni Hrvojev misal iz 15. stoljeća, a bogumilska vjerska knjiga Tihoradićevo, odnosno Divoševo evanđelje iz 13. stoljeća, pronađeno je na jednom drugom mjestu tek 1960. godine. Pad Bosne po Turke izazvao je opći metež koji imao teške posljedice i za sudbinu umjetničkog blaga. Oni koji su bježali iz zemlje, a to su uglavnom bili pripadnici plemstva, sa sobom su nosili sve što su mogli ponijeti. Pri tome su dragocijenosti i umjetnine bile na prvom mjestu. Zna se da je kraljica Katarina, bježeći iz Bosne, ponijela znatnu količinu skupocjenog oružja, ruha, novca, zatim umjetničke slike i drugo. Nije zaboravila ni plašt, ani mač svog muža, kralja Tomaša, te mnoštvo drugih vrijednih stvari. Većina toga danas se nalazi u Vatikanskoj riznici u crkvi Svetog Jeronima, također u Rimu. Nisu ostale pošteđene ni moći svetaca. Tijelo Svetog Luke, koje se čuvalo u jajcu u istoimenoj crkvi, bježeći iz Bosne, ponijela je kraljica Mara, žena smaknuto kralja Stjepana Tomaševića. Dubrovčani su na sve načine pokušali da ga oni dobiju, ali to im nije uspjelo. Ova ga je povjerila na čuvanje Franjevcima u Poljicama. Tražili su ga i Mađari. Nudili su joj u zamjenu 3-4 grada, ali ona je to odbila. Tijelo je na koncu završilo u Veneciji, gdje se i danas nalazi. Mnoga umjetnička djela kao slike, kale, relikvijari, evanđelja, oružje, povelji i drugo iznošeni su iz Bosne godinama još nakon turskog osvajanja. Na taj način nestalo je i ono što je do tada preostalo. Posebno su bili na meti skupocjeni rukopisi, zbornici i evanđelja. Za nas posebnu vrijednost imaju bogumilske vjerske knjige. Do danas im se ušlo u trag tek za 20 njih, rasute širom Evrope. U Bosni je ostalo samo jedno, takozvano čajničko evanđelje. Nekoliko ih se nalazi u Srbiji i danas su svojina Narodne biblioteke u Beogradu. Tri od njih su uništene prilikom bombardovanja tog grada 1941. godine. Nekoliko primjeraka je dospjelo u makedonske i crnogorske manastire, gdje se i danas nalaze. Znameniti Hvalov zbornik završio je u Bolonji, a nekoliko takvih obrednih knjiga u Sofiji i Moskvi. Jedan primjerak svjetovne literature pisan bosanskim pismom, bosančicom, to je roman Oleks Aleksandru Velikom, završio je u Berlinu. Ogromno blago koje je nekad pripadalo slavnom Husein Begu Gradaščeviću nalazi se u Beču. Unikatni primjerak zlatnika kralja Tvrtka odnesen je 1945. godine u Zagreb. Danas se nalazi u Americi. Kosti posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića odnesene su iz jajca u Hrvatsku u posljednjem ratu, odnosno tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, i s mukom su vraćene tek prije nekoliko godine. A kada govorimo o kraljevima, kako ne spomenuti i krune bosanskih kraljeva. Govorit ćemo gdje su završile krune naših kraljeva i zbog čega još nisu u Bosni i Hercegovini. Ostanite uz naše nacionalno blago.

0: Naše nacionalno blago.
1: Razvlačenje i preprodavanje bosanskog kulturnog blaga, što je uslijedilo nakon pada Bosne pod Osmanlije, preplavilo Evropu. To je uzelo takvog maha da je dugo vremena djelovala crna berza u kojoj su učestvovali špekulanti i preprodavači iz svih krajeva Evrope. Došlo je čak dotle da je na kraju morala intervenisati i Sveta Stolica. Papa Pavao II. Izdao je poslanicu kojom je to osudio i naredio da se s tim prekine, te da se sve što je izneseno iz Bosne skupina određeno mjesto i zaštiti. Spomenimo jedan izuzetno vrijedan i drag nacionalni spomenik kojem se već davno izgubio trag, ali postoji nada da će se pronaći. Riječ je o kruni bosanskih kraljeva. Iz historijskih se izvora zna da se ona čuvala u starobosanskoj prijestolnici Bobovcu. U stvari postojale su tri krune, prastara banska, stara kraljevska i nova kraljevska. Njima su se krunili svi naši banovi i kraljevi kroz period duži od 600 godina. Zna se i to da je novu krunu poslao papa Pio II. Stjepanu Tomaševiću, koji se njome okrunio 1461. godine. Po zauzeću Bobovca bila je zaplijenjena kompletna kraljevska riznica, a s njom i kruna, i to je sve postalo svojina turske države. Praksa je bila da se ova vrsta plijena obavezno pošalje u Carigrad, pa se bez sumnje tako postupilo i u ovom slučaju. Postoje neki neprovjereni podaci da su neki od bosanskih velikaša navodno uspjeli spasiti krunu, ali ona ipak kasnije pala Turcima u ruke. Vijesti o kruni se za duže vrijeme gube, a onda se 60-ak godina kasnije opet javljaju. Izvještaji kažu da se 1529. godine zatekla u riznici koju je pored sebe imao sultan Sulejman Veličanstveni kada je te godine podsjedao Beč. Nakon poraza koje je tu doživio u zapljenom turskom blagu, navodno je nađena i bosanska kruna, pa je tada došla u posjed austrijskih careva. Ako je to sve tako bilo, onda se i danas nalazi u Beču, što nam bi bilo teško provjeriti kad bi zato postojalo i zvanično interesovanje. Za nas je posebno zanimljiva sudbina Bosanskog državnog arhiva, koji se također čuvao na Bobovcu. Može se samo naslućivati šta se u njemu sve skupilo kroz period od 600-700 godina. Od njeg nema nikakvog traga, ali nije isključena mogućnost da se barem jedan njegov dio sačuvao u Centralnom carskom arhivu u Istanbulu. Ogromna arhivska zaostavština Turske imperije nije još nikada potpuno sređena i niko ne zna šta se sve tamo krije. Neki izvještaji govore da je od svega do sada obrađeno samo 7%, mada na tome radi čitav

4 ljudi. Prema nekim informacijama, u pojedinim odjelima tog arhiva ima još neotvorenih kožnih vreća krcatih dokumentima koje su zavezane još prije više stotina godina. Pa se možemo nadati da će se u toj gomili pronaći nešto što potječe iz arhiva Bosanske dinastije Kotromanića, to jest arhiva stare bosanske države. Raznošenje bosanskog blaga nastavilo se i nakon turskog osvajanja. Godine 1619. general Franjevačkog reda u Italiji poslao je naredbu Franjevačkim samostanima u Bosni da pošalju u Rim sve umjetnine i dokumente koje imaju u svojim zbirkama i riznicama. Prilikom provale austrijske vojske u Bosnu 1697. godine pod zapovjedništvom generala Eugena Savojskog uz druge bosanske gradove opljačkano je i spaljeno i Sarajevo. O tome šta je i koliko toga odneseno pisali su savremenici. Sa vojskom su pri povlačenju otišli mnogi domaći katolici koji su uz ostalo ponijeli mnoge crkvene knjige, crkveno ruho, ikone i drugo. U jednom od takvih egzodusa iz okolice prozora je u drugoj polovini 17. stoljeća odnesena slika koja prikazuje gospu, to je znamenita Sinjska gospa koja se danas nalazi u Sinju. Mnoge umjetnine odnesene su iz Bosne tek u 19. stoljeću. Austrijske vlasti su 1832. godine zaplijenile ogromno blago koje je pripadalo bosanskom velikanu Husein Begu Gradaščeviću. Kada se nakon neuspjelog pokreta za samostalnost Bosne ispred turskih vlasti sklonio na austrijski teritorij, čim je prešao Savu, austrijske vlasti su mu oduzele sve što je ponio. U sačuvanom zapisniku stoji da mu je tom prilikom oduzeto 300 zlatnih dukata, 2 vreće srebrnog novca, 2 vreće talira, 2 vreće cvanciga, 2 hanđara zlatom okovana, 4 srebrne kubure, 2 sablje draguljima ukrašene, 2 zlatna fišekluka, 7 džeferdara od zlata, 38 pari srebrnih pištolja, 38 pušaka okovanih zlatom i srebrom, 4 ukrašena hanđara, 3 koplja, 2 bajraka, 1 zlatna duhankesa, 2 srebrna svijećnjaka, 1 zlatni sahat, 4 zlatom izvezena odijela i tako dalje. Stoljećima se raznosilo bosansko blago. Nije prestalo ni u 19. stoljeću sa tim, ali u posljednje vrijeme nekim stvarima ipak se ulazi u trag. Ostanite uz naše nacionalno blago.

Dobrodošli nazad u naše nacionalno blago. U ovoj emisiji govorimo o blagu koje je nestalo iz Bosne. Mnoge bogumilske rukopise iz crkava i manastira odnio je u Rusiju Aleksandar Gilferding. Postoji popis šta je sve odneseno, a to blago danas se nalazi u Petersburgu i Moskvi. Uljene slike iz 14. i 15. stoljeća, crkveno ruho, rukopisi i drugo što se stoljećima čuvalo u samostanima u Kraljevoj, Sutjesci, Fojnici i Kreševu, odneseno je 1872. godine u Hrvatsku posredstvom đakovačkog biskupa Štrosmajera. Uvjeravao je naše Franjevce da će tobož tamo biti sigurnije. Sačuvalo se njegovo jamstveno pismo u kojem stoji da to uzima na čuvanje, te da će biti vraćeno kada jednom Bosna bude svoja, to jest kada se oslobodi turske vlasti. Iako je Bosna davno postala svoja, to se sve tamo nalazi. Dijelom u zbirci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u Muzeju za umjetnost i obrt, u Arheološkom muzeju i drugdje, da niko ne pokreće pitanje povratka tog blaga. S obzirom da nije ni poklonjeno ni prodano, jasno je da je to još uvijek svojina bosanskog naroda, odnosno države Bosne i Hercegovine. Koncem 19. stoljeća iz Fojničkog Franjevačkog samostana u Budimpeštu je odnesen kraljevski plašt koji je prije više od 530 godina dobio na dar onovremeni fojnički gvardijan Franđel Zvijezdović od mađarskog kralja Matije Korvina. Za našu političku i kulturnu historiju naročitu vrijednost imaju povelje, i to prije svega one koje se odnose na međunarodne ugovore koje je Bosna sklapala sa drugim državama. Od njih je najvrijednija povelja Kulina Bana, izdata Dubrovačkoj republici 1189. godine. Često se za nju kaže da je to rodni list bosanske državnosti. Danas se nalazi u Rusiji, a njena dva prijepisa u Hrvatskoj. Posljednji veliki val raznošenja bosansko-hercegovačke kulturne baštine desio se 1878. godine nakon austrijske okupacije Bosne i Hercegovine. Ono što je do tada preostalo i što je stvarno kroz 400-godišnje razdoblje turske vladavine, a to su oružje, ferman i orientalni rukopisi, skupocjeni primjerci, nošnje, nakite i drugo, odneseno je bilo da je otkupljivano, uzimano kao pokloni ili zapljenjeno. Danas te umjetnine i dragocjenosti ukrašavaju vitrine mnogih zbirki u Austriji, Mađarskoj i Češkoj. Koliko i čega sve tamo ima, može se samo pretpostaviti. Većina vlasnika je anonimna, a predmeti nisu obuhvaćeni nikakvom evidencijom. U posljednje vrijeme mnogim se stvarima ipak ulazi u trag. Tako dio arhiva srednjovjekovne bosanske države pronađen je u mađarskom gradu Kormendiju u sastavu porodičnog arhiva mađarskih grofova Batjanija. Veliki dio arhiva bosanske Franjevačke vikarije pronađen je u Ljubljani, gdje se i danas nalazi. U Sofiji je pronađena vjerska bogumilska knjiga iz vremena kralja Tvrtka I. Jedna takva knjiga pronađena je i u

Dublinu u Irskoj. Najvjerovatnije da ni jedna dosadašnja bosansko-hercegovačka vlast nije nešto posebno poduzimala da se vrati to blago. Jedini koji su s vremena na vrijeme nešto pokušavali učiniti su naši Franjevci. Nastoje da im se barem nešto vrati od onog što im je iz samostana odneseno u Hrvatsku posredstvom biskupa Strossmayera. Na tom su počeli zapravo raditi još za Strossmayerovog života krajem 19. stoljeća. U to se uključuje tada i tek osnovani Zemaljski muzej. Njegov onovremeni direktor, dr. Ćiro Truheka, vodio je žučnu korespondenciju sa Strossmayerom i veoma odrešito insistirao da se to vrati u Bosnu. U jednom od pisama piše: bila bi sramota po Bosnu da izgubi jedine spomenike iz doba svoje samostalnosti. Ni Truhelka ni Franjevci nisu uspjeli vratiti to blago u zemlju. Koliko će se još čekati da zvanične vlasti postave pitanje povratka našeg nacionalnog blaga iz inostranstva? Kad bi se to pokrenulo i međunarodne konvencije bi nam išle na ruku. Pomoglo bi i to što postoji popis velikog broja odnesenih predmeta s podacima kada i kako je to odneseno, gdje se to i danas nalazi, njihove fotografije i drugi korisni podaci. Projekat vođen od autora ovog dijela, doktora Envera Imamovića, finansiran od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije, u njemu su navedeni svi relevantni podaci, a neki od njih pokazuju da je u inostranstvo do sada odneseno i da je tamo evidentirano u stvari 56 povelja, 31 papinska bula, 36 bogumilskih vjerskih knjiga, jedan srednjovjekovni roman pisan bosančicom, dva testamenta, jedan rodoslov gospode bosanske, 16 umjetničkih slika, 14 predmeta crkvenog ruha, 3 plašta od kojih jedan kraljevski, 22 umjetnička predmeta od metala, na stotine rimskog i drugog starog novca, na stotine arheoloških predmeta i tako dalje. Zemlje u kojima se to blago danas nalazi su Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Slovenija, Bugarska, Grčka, Turska, Rusija, Irska, Ukrajina, Austrija, Italija, Njemačka, Mađarska i druge. Kada bi se vratio barem dio onoga što je odneseno iz zemlje kroz posljednjih 500 godina, trebao bi nam još jedan zemaljski muzej da sve to izloži u svoje vitrine. Nadamo se da će nekada do toga doći, a zahvaljujući istraživanjima doktora Envera Imamovića i njegovoj upornosti da se to i desi, nadamo se da će to biti što prije.

0: Radio Konjica. Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062-853-955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Pozovite Radio Konjec ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjec.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Maksumić, D.O. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu na

0: Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marku 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Novi prodajni salon u našem gradu, dragi naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindle, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor.

Ova smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novootvorenom salonu na adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli, vaš Trgoprodukt.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Imamo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Hit ponedjeljka 18. januara u Bingu je crveni luk kilogram 0,90 km. Bingo.
2: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu.

0: Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Akuodvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ekologija u programu Radio Konjica. Dobar dan, poštovani slušaoci Radio Konjica, iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Alisa Kudra. U današnjem izdanju emisije Ekologija vodimo vas u srce Bjelimića, na lokalitet koji krije fascinantne priče uklesane u kamen. Naš gost je Emir Medenhodžić, predsjednik Upravnog odbora Fondacije Čuvari baštine Basanija. Razgovaramo o nedavnoj akciji čišćenja nekropole Vuč kamen, mjestu gdje je 130 stećaka sa motivima zmajeva i vitezova vjekovima prkosi zaboravu. Saznajte zašto je ovaj kraj hercegovački Eldorado i kako možemo sačuvati naš identitet. Budite uz nas, počinjemo odmah nakon prve numere. Ekologija.

0: tehnologija. U nastavku današnje emisije razgovaramo sa Emirom Medanhodžićem, predsjednikom Upravnog odbora Fondacije Čuvari baštine Basanija, koja neumorno radi na očuvanju i promociji srednjovjekovnih spomenika u Bosni i Hercegovini. Povod za naš razgovor je nedavna uspješna akcija čišćenja nekropole stećaka Vučka Amen Grkovina u selu Ježeprasina. Ova nekropola, koja broji čak 130 stećaka, krije fascinantne motive poput zmajeva i vitezova. Pravi je dragulj bjelemičkog kraja. Emire, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Konjice.
1: Hvala lijepo i vama sve najbolje i vašim slušalcima.
0: Gospodine Medanhodžić, s obzirom na to da je nekropola Vuč kamen broj 130 stećaka, kako biste ocijenili njen značaj u kontekstu ukupne kulturne baštine Bjelimića i Bosne i Hercegovine?
1: Pa, ocijenio bi je dvojako. Prvo, ona je među tri najveće nekropole u općini Konjic. Izuzetno lijepa, impozantni steci. Nisam siguran o tačnom broju, jer ja već tamo godinama odlazim i nekoliko puta sam ih posjećivao, pa fizički ne možete da uđete unutra kao da je prašuma neka. Znači, ne možeš ni da vidiš prekrivena mahovina. Znači, totalno zarasla ona i u šumu. To je bio jedan razloga što smo mi odlučili da nju, ajde kažem, očistimo, da je pokažemo javnosti, jer mislim da čak ni Bjelimićani ne znaju za nju, jer je toliko bila ona zarasla u šumu, šiblje i granje da se nije mogla vidjeti, ali evo, prema i mojim ličnim posjetama vidio sam da je stvarno od izuzetnog. Mi je zovimo Grkovine, onaj, odnosno Vuči taj kamen, ali ona je u literaturi kao Grkovine ona je postavljena.
0: Kakav je bio odziv lokalne zajednice?
1: Pa evo, tu moram da izrazim, nas je iz fondacije došlo 7 samoučesnika. Ja sam zvao i objavljivo i pozivao lično

0: mnoge Konjičane, onaj, i Sarajlije, međutim nismo zadovoljni sa odzivom. Mislim da je to malo i na sramotu Konjičana. Mislim da ti ljudi iz prvo Bjelimićani su dosta raseljeni. Tamo žive uglavnom nane i dede, nema puno mladih stanovništva. Možete vidjeti sve familije Šurkovića, Trnki, Bibera, Tucaka, Tinjaka, svi su po Sarajevu i Konjicu, tako da onaj nisu se odazvali u određenom broju, tako da to je malo utisalo i na kvalitet radova. Ako smo mi imali, nabavili smo opremu, imali smo i trimere, i pile, i mačete, i makaze, i čizme, i rukavice, i sve živo što je potrebno, ali eto, onaj, mislim da ljudi nisu svjesni onaj šta su Bjelimići i Glavatičevo. Prvo, znači, polovina svih stećaka u Konjicu je u Glavatičevu i Bjelimićima. To je jedna izuzetno bogatstvo, da su tu stranci, oni bi napravili Eldorado, onaj Kaliforniju od toga. Ja sam primijetio da mnogo tih i stranaca ide sa automobilima, kvadovima, motorima, biciklima preko tog kraja, preko Visočice, prema dole Bjelimićima i Glavatičevu i Konjicu. Oni u stvari ni ne znaju gdje su te nekropole. Zato je naš taj projekat vrlo važan, da se napravi jedna saobraćajna infrastruktura, da odlučili smo da postavimo po dva putokaza, po jednu infotablu, evo baš smo već dobili prvi onaj uzorak kako će da izgledaju te table, da ljudi znaju šta je to, da podignemo tu svijest. Ali evo, onaj, uvijek na neka naša bosanski inat, ja sam odlučio da stvarno te Bjelimiće pretvorim u jedan lijepi onaj, kako bi ga nazvao, prirodno baštinski turistički centar koji će da za koju godinu sigurno zablista, jer je potencijal ogroman. Ali evo, da nije sve crno, pohvalio bi ovdje par primjera. Onaj, znači, mi smo to radili 9. maja u subotu i došli su i da nas posjete porodica Tinjak Ramiza. On je čovjek 75 godina i rekao: mi emire, ja ne mogu da radim, onaj, ali evo, donio je pite, donio jogurta, vode, evo da se okrepite malo. I stvarno mu se ovim putem zahvaljujem. I u komšiluku je bila jedna nana Hamida, ona je Brkan, i njena čerka Senija, pa su donijeli kafu. Pa taman kad smo napravili kafe pauzu, tu su. Ali evo, moram i da istaknem i Đalu Šurkovića, vlasnika Eko Selo Bjelimić, i Zahira Šurkovića koji drži dole prodavnicu i onaj smještajni objekat, koji su također se uključili da pomognu koliko mogu, iako su i oni svi u godinama i malo bolešljivi. Ali eto, onaj, ja se nadam da će ova moja upornost i podizanje ove svijesti Konjičanima dati rezultat. Evo, ovim putem ih pozivam za sljedeće čišćenje u Glavatičevu, nekropola Crkvina, 6. juna, pa nek se pripreme malo u većem odzivu. Znači, mi ćemo tamo plati ako treba i njihov dolazak i obezbijeti ručak i tako dalje i malo druženja. A to je jedna stvari naš identitet, naša država, jer bez kulturne baštine mi nemamo svoj identitet, mi nemamo svoju državu, pa nadam se da će odziv biti veći.
1: Spomenuli ste turizam, ili u ruralnim područjima. Kazali ste u kakvom stanju su bili ti stećci prije akcije. Evo, koliko je često potrebno provoditi ovakve aktivnosti kako bi se spriječilo njihovo propadanje?
0: Pa znate kakva je priroda, vegetacija. Ti ako godinu dvije ne čistiš, to zaraste. To moraš i one neke stalno da strižeš, da stavljaš neke i otrove, da to zaštitiš. Vrlo je teško s prirodom se boriti, jer mi želimo da stvorimo tu neku naviku, da ljudi tamo u Bjelimićima, Glavatičevu, shvate da je to njihova baština, da oni kao što čiste normalno ove moderna mezarja, grobovlje i drugo groblje, da i to onaj naši, da su to naši preci, da imaju jednu, mislim, mi što imamo stečke, to nigdje nema u Evropi. To su ljudi željni da vide. Ja se spremam ovu infrastrukturu onda da napravim kasnije i neke turističke ture, da ljudi to obilaze, da vide. Počet ćemo sa strancima dok nama ne podigne se ta svijest. Otkriću vam jednu tajnu. Znate, ja hodam dosta po Bosni i Hercegovini, posebno oko Sarajeva, jer sam iz Sarajeva. Vi kad odete gore Jahorina, Trebević, Bjelašnica, to je sve urbanizirano, to su hoteli, hoteli. Vi nemate gdje da hodate u prirodi. Možete samo asfaltom da hodate. Visočica će za 5 godina, evo zapamtite, evo ostavite ovaj snimak, pa ćete vidjeti, Visočica će za 5 godina biti ono što su sad za Sarajlije, recimo Trebević, Igman i ovo, jer to je netaknuta priroda plus takva kulturna baština, ali vi morate neku infrastrukturu napraviti. Tamo ima jedna prodavnica skromna, tamo ima jedna kafana samo koja radi. Ne možete vi dovesti strance da nemate ga gdje smjesti, da nema ga neko odvesti, da mu nešto pokaže. Ja znam da je ovo težak posao iz početka sve raditi na tom lokalnom turizmu. Ja pričam svim ljudima okolo koje sretnem, koji dođem, a kažem, slušaj, ovdje će dolaziti stranci, pa iznesi jedan sto, pa malo stavi tamo onaj pekmez za meda, poznati su bjelimički med, jel tako, pa neke čarape, pa ima krušaka, ima jagoda, ima krompira, nešta. Mali, eto i pred samom kućom, onaj, možeš da radiš mali biznis, onaj, da ljudi, to je suda tako u svijetu, pored svih velikih turističkih atrakcija, mali lokalni poduzetnici, obrtnici, prave neke suvenire, magnete, mislim, to je sve neki proces, ja to tačno vidim u svojoj glavi, ali teško mi ubijeti ljude da je to moguće, oni to i dalje smatraju nevažnim, eto kako se odnose prema tome, koliko smatraju važnim.
1: Hvala vam puno, gospodine Emir. Evo još jednom, možda da pozovemo sugrađane, građane grada Konjica, da se odazovu na narednu akciju.
0: Svakako, znači, posebno se obraćam Konjičanima, onaj, mi spremamo još jedan, ako prođemo na konkursu općine Konjice, oko Veletina, nešto starog srednjovjekovnog grada, želimo da radimo. Mi pozivamo Konjičane da se malo osvijeste, da podignu glavu, da vide tu jedan veliki potencijal. Svi pričaju o tom turizmu, ali dok vi ne stavite to kao neki proizvod da iznesete na prodaju sa mašnicom, nema tu posla, onaj, to je sve neka priča. Znači, da podignu glavu, da brinu o svojoj baštini. Evo, mi ćemo tu kao fondacija da se uključimo, jer volimo taj kraj, volimo taj onaj Bjelimiće glavu. Mi sve ostale, ja sam obišao uzduž i popreko Konjice. I evo da ih pozovemo, znači, bit će lijep dan, subota, 6. juni, sad su ovo naredni period, kiše malo, pa ćemo to zato ostaviti za 6. juni, da prođe, da bude malo sunce i da se odazovu u većem broju. Dole je ta crkvina odmah onaj blizu onaj centra, onaj Glavatičeva, tako da je lak i pristup, i da završimo i tu onaj drugu nekropolu, a umeđu vremenu rad postavljamo ove table i putokaze, i ja mislim da će jedna slika u Konjicu biti poslana sasvim drugčije, sa jednom turističkom infrastrukturom, odnosno signalizacijom, koja će pomoći razvoju turizma u Konjicu i šire.
1: Još jednom hvala vam puno.
0: Hvala i vama, sve najbolje želim.
2: Ekologija u programu Radio Konjica.

0: ekologija. Poštovani slušaoci, bio je ovo Emir Medan Hodžić, predsjednik Upravnog odbora Fondacije Čuvari baštine Basanija. Čuli smo koliko je važno da podignemo glavu, prepoznamo blago koje imamo u našem dvorištu i pretvorimo ga u turistički potencijal kojim ćemo se ponositi. Ne zaboravite poziv koji nam je uputio. Subota, 6. juni, akcija čišćenja nekropole crkvina u Glavatičevu. Iskoristite priliku, budite dio očuvanja našeg identiteta i uživajte u druženju u prirodi. Današnju ekologiju realizovali su Muamer Ćuk i Alisa Kudra. Ostanite uz program Radio Konjica, slijedi muzički predah.
1: Ekologija u programu Radio Konjica.
0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1490.

Radio Komet. Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

i naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kaindil, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novootvorenom salonu na adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli, vaš Trgoprodukt.

Dobar vam dan i dobrodošli u turističku razglednicu Radio Konjica. I danas u našoj emisiji govorimo o raznim turističkim temama. Između ostalog emitujemo. Kantonalni ministar turizma donio izmjene podzakonskih akata kojima se ugostitelji u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u potpunosti oslobađaju plaćanja troškova postupka u procesima utvrđivanja vrste i kategorije ugostiteljskih objekata. Visit Konjica Outdoor Resort svojim gostima odnedavno ponudio nove sadržaje, Challenge Park ili Adrenalinski park za djecu i odrasle. Uloga medija je veoma značajna u popularizaciji turističkih ruta. To su neke od sadržaja u današnjoj emisiji. Pozivamo vas da budete naši slušaoci i da uživate.

turistička razglednica u programu Radio Konjica.

0: Nastavljajući reformu u sektoru turizma i ugostiteljstva, kantonalni ministar turizma Emil Balavac donio je izmjene podzakonskih akata kojima se ugostitelji u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u potpunosti oslobađaju plaćanja troškova postupka u procesima utvrđivanja vrste i kategorije ugostiteljskih objekata. Ova mjera stupila je na snagu 30. aprila od kada ugostitelji više ne snose troškove koji su do sada teretili podnosioce zahtjeva. Prilog Emila Alisa Kudra.
1: Od 30. aprila 2026. godine ugostitelji u Hercegovačko-neretvanskom kantonu suočavaju se s manje birokratije i nižim troškovima poslovanja. Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona uvelo je mjere koje direktno olakšavaju rad hotelijerima, vlasnicima restorana i apartmana. Ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac pojasnio je nove izmjene pravilnika koje donose konkretne uštede. Prema riječima ministra, ovo je dio plana za sistemsko rasterećenje privrede.
2: Pokušavamo naći sve moguće načine da naše ugostitelje koji otvaraju svoje poslovne subjekte, bilo da se radi o hotelima, motelima sa dvije ili tri zvjezdice ili nekoj drugoj vrsti objekta, pokušavamo izostaviti u stvari troškove koje možemo. U ovom slučaju, kroz malo praktičnije i dostupnije izvršavanje te jedne od obaveza nakon što se provede postupak kategorizacije, u prevodu znači manje plaćanja za troškove izlaska komisije. To su troškovi koji se kreću po nekoliko stotina konvertibilnih maraka koji su predviđeni u postupcima kada se ti ugostiteljski objekti, odnosno hoteli, moteli i druge vrste smještajnih kapaciteta sa dvije i tri zvjezdice registruju, odnosno kategoriziraju. Ono što je ovdje vrlo bitno naglasiti jeste da se ovo ne odnosi samo za one objekte koji se kategoriziraju u kantonu, odnosno u Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša, nego se izmjene ovih pravilnika odnose i na jedinice lokalne samouprave, što znači da ni jedinice lokalne samouprave nemaju više osnova za naplaćivanje troškova komisije za kategorizaciju od 34. ove godine i one su dužne u skladu sa ovim pravilnicima uskladiti svoje općinske gradske odluke kako bi ovo isto ispoštovali.
1: Do sada su ugostitelji ploče o kategorizaciji morali naručivati isključivo iz Sarajeva, što je uzrokovalo visoke troškove i do 500 konvertibilnih maraka. Sada je omogućena izrada kod lokalnih proizvođača, pojasnio je ministar Balavac.
2: Druga stvar koju smo napravili jeste izbor licencirane kuće, odnosno privrednog subjekta za izradu ovih ploča. Nažalost, do sada smo imali situaciju da su se za cijelu federaciju te ploče izrađivale samo isključivo u Sarajevu kod jednog dobavljača i bile su dosta skupe, što je stvaralo i trošak od nekoliko stotina, pa skoro do 500 konvertibilnih maraka za svakog onoga koji registruje novi objekat ili mijenja svoju kategoriju. Tako da evo možemo reći da i tu imamo značajne uštede, tako da će sada najskuplja ploča biti

0: negdje oko 300 konvertivnih maraka, a najjeftinija 130. Tako da sve zajedno kada se sabire postotak koji umanjujemo između 500 ili 600 konvertibilnih maraka u startu manjih nameta koje ugostitelji, odnosno vlasnici objekata koje kategoriziraju, su morali do sada plaćati. Za sada u kantonu imamo jednog koji se prijavio sa područja grada Mostara koji može izrađivati te ploče, ali evo ministarstvo će u narednom periodu objaviti ponovo još nekoliko puta te javne pozive, jer u suštini onda ćemo imati situaciju da nemamo velike putne troškove, da se te ploče rade u našem kantonu, a po ovim cijenama koje trenutno imamo na tržištu, mislimo da će i lokalni proizvođači imati dosta dobar okvir kako bi uspjeli zaraditi neki novac za svoje preduzeće.
1: U pripremi su i tri ključna zakona koji nisu mijenjani decenijama.
0: Ono što nam u narednom periodu preostaje, ali evo na čemu smo počeli raditi, to je donošenje novog zakona o turizmu, novog zakona o turističkim zajednicama i novog zakona o ugostiteljstvu koji će nakon nekoliko desetljeća prvi put biti prilagođen stvarnom stanju na terenu i potrebama kako pružaoca usluga, tako i turista.
1: Ministarstvo privodi kraju izradu registra svih ugostiteljskih objekata, što će omogućiti tačan uvid u stanje na terenu i pravedniju raspodjelu sredstava od boravišnih taksi. Također uvodi se digitalni sistem apliciranja na javne pozive.
0: Mi smo trenutno u procesu koji će biti vrlo brzo gotov, u procesu izrade registara svih postojećih ugostiteljskih objekata, odnosno objekata koji pružaju usluge smještaja, tako da ćemo i tu imati stvarni uvid koliko toga na terenu postoji, koliko se novoga otvorilo, a koliko je prestalo da radi. Ovo je vrlo bitno jer onda ljudi mogu da znaju šta da očekuju i od naplate boravišne takse i od naplate članarine u turističkim zajednicama, i onda ljudi kada imate takve podatke mogu slobodno da očekuju da turistička zajednica HNK, da ministarstvo i da turističke zajednice općina i gradova vraćaju ta sredstva u jedinice lokalne samouprave odakle su i naplaćene. Za dalju digitalizaciju planiramo korake u procesima javnih poziva za općine, gradove i neprofitne organizacije koje ćemo objaviti uskoro, gdje ćemo primijeniti malo drugačiji sistem apliciranja, odnosno digitalno slanje većine dokumenata uz obavezu da se preostali dio dokumentacije koja nije projektna dostavlja tek nakon što se projekat ocjeni kao dovoljno dobar i uspješan, što opet jeli dovodi do toga da smanjuju troškovi vađenja svih onih vrsta potvrda do trenutka kada znate da vam je projekat dovoljno dobar i kvalitetan da ide u dalju proceduru.
1: Posebna pažnja posvećena je i turističkim vodičima, pojašnjava ministar Balavac. Radi se na novom registru, modernim iskaznicama i priručniku za edukaciju. Nove iskaznice će biti lako provjerljive, što će inspektorima omogućiti brzu kontrolu na terenu i osigurati da grupe vode isključivo licencirane osobe. Zaključio je ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona, Emil Balavac.

0: Konjica.
1: Visit Konjica Outdoor Resort je svojim gostima odnedavno ponudio nove sadržaje, a u pitanju je Challenge Park ili Adrenalinski park za djecu i odrasle. Park se sastoji od niza prepreka na dva nivoa koje je potrebno savladati uz korištenje profesionalne opreme. Zabava u parku je zagarantovana, a više detalja donosi Samra Đajić.
2: Challenge Park u sklopu Visit Konjic Outdoor Resorta je prava oaza za sve ljubitelje adrenalina, aktivnog odmora i timskog duha. Smješten u prirodnom okruženju na doma Konjica, ovaj park je osmišljen tako da spaja avanturu, sportske izazove i prirodne ljepote. Izgleda kao poligon sa različitim nivoima prepreka, prilagođen kako potpunim početnicima i porodicama, tako i onima hrabrim koji traže ozbiljan adrenalin kroz savladavanje visjećih mostova, mreža i sajli razvučenih između drveća. Ideja za otvaranjem parka je nastala prije 3 godine, kaže Amela Bubalo, koja sa suprugom Sanjinom vodi ovaj turistički kompleks.
3: Challenge Park je nastavak na našu umjetnu stijenu za penjanje na kojoj imamo sportsko penjanje Via Ferratu. Ona je zamišljena kao trening centar za sve one koji nemaju iskustvo ili za usavršavanje koji imaju iskustvo. Jer pojavio se veliki trend penjanja odlaska u prirodu Via Ferrate da biste se upoznali sa opremom i otišli sigurni na teren, ovo je idealno mjesto za početak. Ta ideja čuči i posljednje 3 godine da krenemo u jednu veću investiciju, a to je upravo Challenge Park sa super dobrim prijateljima, licencirani za izgradnju po evropskim standardima parka, odlučili smo ući u ovaj projekat. Challenge Park se sastoji od 2 nivoa na 3 i 6 metara sa preko 30 prepreka. Svaka nova napravljena je kao novi izazov i u prosjeku treba da biste prošli ovaj Challenge Park nekih 2 sata od samog opremanja, odnosno jedan taj termin dolaska u park izgleda na taj način da se prijavljujete, dobijete svoj tiket, dobijete kratki uvod briefing, upoznajete se sa opremom i krećete u svoju avanturu.
2: Challenge Park je savršen za testiranje ravnoteže, fokusa i prevazilaženje straha od visine. Iako je namijenjen za djecu, mogu ga koristiti i odrasli, pa može biti zabava za čitavu porodicu.
3: Namijenjen je za djecu, visine 140 cm, može tu varirati nekih možda centimetara desetak niže, ali uz pratnju roditelja da se ide. Naši treneri su dostupni tu, oni su tu da vas upute, da vas bodre, da prođete. Napravljeno je upravo na taj način da bude jedan nivo izazov, više da pomjerite granicu svog balansa, svoje motorke i da se zabavite. Naše iskustvo, imali smo i testnu fazu prije otvorenja, da zaista djeca dali zbog toga što nemaju straha ili jednostavno što možda imaju niže težište, uživaju više, zabavljaju se više, prolaze jednostavnije. Iako oni svojim ručicama jedva dohvate mašinice za prelaz, oni nekako slobodnije ulaze u tu priču. Tako da voljela bih razbiti taj stereotip kod roditelja, jer svi imaju neki strah kad čuju da je to u pitanju penjanje ili prolazak, da dođe, da pogledaju, da vide da djeca zaista mogu, da vjeruju malo više u svoju djecu, a to će ih sigurno povezati na još više načina sa ovim outdoor aktivnostima.

0: Mela Bubalo ističe da je njihova vizija bila da od malih nogu uključe djecu u outdoor aktivnosti kako bi poboljšali njihovu motoriku i koncentraciju koja se zbog savremenog načina života iz generacije u generaciju smanjuje.
1: Razlog zašto je napravljeno upravo da od malih nogu, odnosno naši najmlađi sugrađani, počevši onih od vrtića, školarci, budu dio ove priče. Ne samo da bismo promovirali Konjic ili naš posao vizit Konjica, nego da bi se pokrenula ta neka svijest i shvatanje o važnosti vrednovanja prirode, ekologije i ovo što je nama dato, od Boga dato, da ga mi volimo i da se približimo. Jer svakodnevno činjenica je da u ovo vrijeme tehnologije, mladi imaju smanjenu motoriku, da njihove momenat koncentracije, opažanja je usporen, da nije kao što je bilo unazad kad su djeca provodila više vremena vani. E, ovo je idealan moment za buđenje.
0: Posjete Challenge Parku su moguće u nekoliko termina u toku dana uz prethodnu rezervaciju.
1: Otvoren je na dnevnoj bazi, imamo različite termine od 10, 12, 14, 16, 17 sati. Ono što je najbitnije da sve naše ponude i sami kamp resort otvoren je za goste koji rade naše outdoor ture, tako da je i Challenge Park na taj način koncipiran da napravite rezervaciju unaprijed. To smo napravili baš iz razloga da se možemo svim našim gostima, učesnicima posvetiti, da ne stvaramo gužvu, jer prvi cilj je normalno da bude promovisano, da se svi dobro zabave i u terminu imamo kapacitet 10 do 15 osoba, tako da u tih 2 sata isključivo smo njima što se tiče parka posvećene.
0: Amela Bubalo kaže da su dosadašnje reakcije posjetilaca pozitivne, te je pozvala Konjičane da posjete Challenge Park i uživaju u sjajnoj zabavi.
1: Čujem samo pozitivne priče koje ne dolaze ne samo iz Konjica, nego i šire. Drago mi je da je tako i da prije svega pozovem naše Konjičane, roditelje sa djecom da provedu lijepo poslijepodne. Obećavamo dobru zabavu.
2: Uzalud sve

0: U Ljubuškom je utorak održano treće izdanje konferencije Mediji i turizam, jedinstveno stručno okupljanje posvećeno ulozi medija u popularizaciji turističkih ruta. Konferencija je održana u organizaciji Federalne novinske agencije FENE u saradnji sa aerodromom Mostar te u partnerstvu sa gradom Ljubuškim, a okupila je vodeće ljude iz turističkog sektora i medija iz regije, kao i predstavnike vlasti. Nakon dva panela stručne rasprave i razmjene iskustava doneseni su zaključci koje je prezentirao Elvir Hadži Ahmetović, direktor FENE.
1: Turistički djelatnici u saradnju sa medijima trebaju težiti postizanju cilja da se turistička sezona produži na cijelu godinu i da se dolaze turista što više prostorno decentraliziraju. Od razvoja turizma koristi imaju i druge privredne grane, a posebno financijski interes imaju i mediji, tako da je uputno intenzivirati saradnju svih sudionika u tom lancu. Istraživanje turističkih tržišta i preferencije turista daju usmjerenje medijima u kom smjeru trebaju izvještavati. Mediji kreiraju percepciju destinacije i novi trendovi ukazuju da imperativ postiče emociju o turističkoj destinaciji i to se nameće kao novi medijski izazov. Lokalne zajednice imaju interes organizirati studijske posjete za predstavnike medija koji se bave izvještavanjem o turističkim destinacijama, uključujući sve popularnije blogere i influencere. Obzirom da smo svi relativno mali na svjetskom turističkom tržištu, opći nam je interes regionalna pa i prekogranična saradnja jer nas to bolje pozicionira i stvara pretpostavke za unosnije poslovanje. Pri tome se ne smiju zanemariti specifičnosti svake turističke regije jer je upravo to bogatstvo koje privlači turiste. Ključan je razvoj video, foto i digitalnog sadržaja bez kojeg nema efikasnog informiranja javnosti o turističkoj destinaciji. Razvoj specijaliziranih agencijskih servisa koji se bave turističkim sadržajem na engleskom jeziku je jedan od efikasnijih alata kojim se postiže globalna vidljivost. I konačno zadnji zaključak, nikada se ne smije zaboraviti imperativ održivosti jer je to potreba građana koji tu žive, ali i razlog zašto turisti dolaze, a mediji imaju izazov da o tome surađuju sa lokalnom zajednicom.
0: Konferencija je okupila stručnjake iz turističkog sektora, predstavnike vlasti te vodeće ljude iz novinskih agencija iz regije, a na prvom panelu razgovaralo se o medijima u funkciji kreiranja i razvoja turističkih projekata, dok je drugi bio posvećen povezivanju gradova i regija turističkim rutama.

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
5: Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više.

0: Morning Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Maksumić, D.O. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na Farmi Borci na broj 061-499-9588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
0: Reprizni program Radio Konjica.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za naše nacionalno blago, a sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Huzić. U ovom izdanju emisije govorit ćemo o kulturno-historijskom i umjetničkom blagu Bosne i Hercegovine, koje je otuđeno u posljednjih 500 godina. Najveći broj umjetnina, starinskog oružja, povelja, vjerskih knjiga, starih nošnji, arheoloških predmeta i drugih dragocijenosti koje su vijekovima stvarali i posjedovali naši preci, završilo je u inostranstvu. Šta smo to sve imali i gdje se sada nalazi, saznajte u ovoj emisiji. Ostanite sa nama.
1: Naše nacionalno blago.
0: Bosna i Hercegovina pripada grupi zemalja čija je kulturna baština skoro do temelja opljačkana i uništena. Šta je u proteklim razdobljima sve odneseno, vjerovatno nećemo nikada tačno ni saznati. U posljednje vrijeme uspjelo se ući u trag znatnom broju takvih predmeta. Mnogi od njih danas su svojina pojedinih evropskih muzeja, galerija, arhiva, državnih riznica i privatnih zbirki. Može se reći da je bosansko-hercegovačko kulturno blago rasuto po čitavoj Evropi. Nalazimo ga u Rimu, Bolonji, Veneciji, Moskvi, Beču, Budimpeštu, Petrogradu, Istanbulu, Dublinu, Napulju i dalje. Razvlačenje tog blaga započelo je još u 15. stoljeću padom Bosne po Turke. S obzirom da je većina gradova neprijatelju pala u ruke bez borbe, sve riznice, arhivi, umjetnine i drugo postala je svojina osvajača. A bilo je toga mnogo. Turski historičar Dursunbek, koji je učestvovao u pohodu na Bosnu, zapisao je da se u gradovima te zemlje našlo toliko blaga i bogatstva da se izbrojati nije moglo. Po njemu je samo u riznici prijestolnog Bobovca uz ostalo blago pronađen 1.000.000 dukata. Kod turskog osvajača tačno se znalo šta iz ratnog plijena ide u carsku riznicu, šta vojskovođi, a šta vojsci. Zato se može pretpostaviti

naći što potječe i iz Bosne. Da su ta očekivanja realna potvrđuju povremene vijesti koje nam pristižu. Svojevremeno je tamo otkriven i čuveni Hrvojev misal iz 15. stoljeća, a bogumilska vjerska knjiga Tihoradićevo, odnosno Divoševo evanđelje iz 13. stoljeća pronađeno je na jednom drugom mjestu tek 1960. godine. Pad Bosne po Turke izazvao je opći metež koji imao teške posljedice i za sudbinu umjetničkog blaga. Oni koji su bježali iz zemlje, a to su uglavnom bili pripadnici plemstva, sa sobom su nosili sve što su mogli ponijeti. Pri tome su dragocijenosti umjetnine bile na prvom mjestu. Zna se da je kraljica Katarina, bježeći iz Bosne, ponijela znatnu količinu skupocjenog oružja, ruha, novca, zatim umjetničke slike i drugo. Nije zaboravila ni plašt, ani mač svog muža, kralja Tomaša, te mnoštvo drugih vrijednih stvari. Većina toga danas se nalazi u Vatikanskoj riznici u crkvi Svetog Jeronima, također u Rimu. Nisu ostale pošteđene ni moći svetaca. Tijelo Svetog Luke, koje se čuvalo u jajcu u istoimenoj crkvi, bježeći iz Bosne, ponijela je kraljica Mara, žena smaknutog kralja Stjepana Tomaševića. Dubrovčani su na sve načine pokušali da ga oni dobiju, ali to im nije uspjelo. Ova ga je povjerila na čuvanje Franjevcima u Poljicama. Tražili su ga i Mađari. Nudili su joj u zamjenu 3-4 grada, ali ona je to odbila. Tijelo je na koncu završilo u Veneciji, gdje se i danas nalazi. Mnoga umjetnička djela, kao slike, kale, relikvijari, evanđelja, oružje, povelji, drugo, iznošeni su iz Bosne godinama još nakon turskog osvajanja. Na taj način nestalo je i ono što je do tada preostalo. Posebno su bili na meti skupocjeni rukopisi, zbornici i evanđelja. Za nas posebnu vrijednost imaju bogumilske vjerske knjige. Do danas im se ušlo u trag tek za 20 njih, rasute širom Europe. U Bosni je ostalo samo jedno, takozvano čajničko evanđelje. Nekoliko ih se nalazi u Srbiji i danas su svojina Narodne biblioteke u Beogradu. Tri od njih su uništene prilikom bombardovanja tog grada 1941. godine. Nekoliko primjeraka je dospjelo u makedonske i crnogorske manastire, gdje se i danas nalaze. Znameniti Hvalov zbornik završio je u Bolonji, a nekoliko takvih obradnih knjiga u Sofiji i Moskvi. Jedan primjerak svjetovne literature pisan bosanskim pismom, bosančicom, to je roman Aleksandru Velikom, završio je u Berlinu. Ogromno blago koje je nekad pripadalo slavnom Husein Begu Gradaščeviću nalazi se u Beču. Unikatni primjerak zlatnika kralja Tvrtka odnesen je 1945. godine u Zagreb. Danas se nalazi u Americi. Kosti posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića odnesene su iz jajca u Hrvatsku u posljednjem ratu, odnosno tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, i s mukom su vraćene tek prije nekoliko godine. A kada govorimo o kraljevima, kako ne spomenuti i krune bosanskih kraljeva. Govorit ćemo gdje su završile krune naših kraljeva i zbog čega još nisu u Bosni i Hercegovini. Ostanite uz Naše nacionalno blago.

0: naše nacionalno blago.
1: Razvlačenje i preprodavanje bosanskog kulturnog blaga, što je uslijedilo nakon pada Bosne pod Osmanlije, preplavilo Evropu. To je uzelo takvog maha da je dugo vremena djelovala crna berza u kojoj su učestvovali špekulanti i preprodavači iz svih krajeva Evrope. Došlo je čak dotle da je na kraju morala intervenisati i Sveta Stolica. Papa Pavao II. Izdao je poslanicu kojom je to osudio i naredio da se s tim prekine, te da se sve što je izneseno iz Bosne skupi na određenje na mjesto i zaštiti. Spomenimo jedan izuzetno vrijedan i drag nacionalni spomenik kojem se već davno izgubio trag, ali postoji nada da će se pronaći. Riječ je o kruni bosanskih kraljeva. Iz historijskih se izvora zna da se ona čuvala u starobosanskoj prijestolnici Bobovcu. U stvari postojale su tri krune, prastara banska, stara kraljevska i nova kraljevska. Njima su se krunili svi naši banovi i kraljevi kroz period duži od 600 godina. Zna se i to da je novu krunu poslao papa Pio II. Stjepanu Tomaševiću, koji se njome okrunio 1461. godine. Po zauzeću Bobovca bila je zaplijenjena kompletna kraljevska riznica, a s njom i kruna, i to je sve postalo svojina turske države. Praksa je bila da se ova vrsta plijena obavezno pošalje u Carigrad, pa se bez sumnje tako postupilo i u ovom slučaju. Postoje neki neprovjereni podaci da su neki od bosanskih velikaša navodno uspjeli spasiti krunu, ali ona ipak kasnije pala Turcima u ruke. Vijesti o kruni se za duže vrijeme gube, a onda se 60-ak godina kasnije opet javljaju. Izvještaji kažu da se 1529. godine zatekla u riznici koju je pored sebe imao sultan Sulejman Veličanstveni kada je te godine podsjedao Beč. Nakon poraza koji je tu doživio u zapljenom turskom blagu, navodno je nađena i bosanska kruna, pa je tada došla u posjed austrijskih careva. Ako je to sve tako bilo, onda se i danas nalazi u Beču, što ne bi bilo teško provjeriti kad bi zato postojalo i zvanično interesovanje. Za nas je posebno zanimljiva sudbina Bosanskog državnog arhiva, koji se također čuvao na Bobovcu. Može se samo naslućivati šta se u njemu sve skupilo kroz period od 600-700 godina. Od njeg nema nikakvog traga, ali nije isključena mogućnost da se barem jedan njegov dio sačuvao u Centralnom carskom arhivu u Istanbulu. Ogromna arhivska zaostavština Turske imperije nije još nikada potpuno sređena i niko ne zna šta se sve tamo krije. Neki izvještaji govore da je od svega do sada obrađeno samo 7%, mada na tome radi čitava četa ljudi. Prema nekim informacijama, u pojedinim odjelima tog arhiva ima još neotvorenih kožnih vreća krcatih dokumentima koje su zavezane još prije više stotina godina, pa se možemo nadati da će se u toj gomili pronaći nešto što potječe iz arhiva bosanske dinastije Kotromanića, to jest arhiva stare bosanske države. Preraznošenje bosanskog blaga nastavilo se i nakon turskog osvajanja. Godine 1619. general Franjevačkog reda u Italiji poslao je naredbu franjevačkim samostanima u Bosni da pošalju u Rim sve umjetnine i dokumente koje imaju u svojim zbirkama i riznicama. Prilikom provale austrijske vojske u Bosnu 1697. godine pod zapovjedništvom generala Eugena Savojskog uz druge bosanske gradove opljačkano je i spaljeno i Sarajevo. O tome šta je i koliko toga odneseno pisali su savremenici. Sa vojskom su pri povlačenju otišli mnogi domaći katolici koji su uz ostalo ponijeli mnoge crkvene knjige, crkveno ruho, ikone i drugo. U jednom od takvih egzodusa iz okolice prozora je u drugoj polovini 17. stoljeća odnesena slika koja prikazuje Gospu. To je znamenita Sinjska Gospa koja se danas nalazi u Sinju. Mnoge umjetnine odnesene su iz Bosne tek u 19. stoljeću. Austrijske vlasti su 1832. godine zaplijenile ogromno blago koje je pripadalo bosanskom velikanu Husein Begu Gradaščeviću. Kada se nakon neuspjelog pokreta za samostalnost Bosne ispred turskih vlasti

Klonio na austrijski teritorij, čim je prešao Savu, austrijske vlasti su mu oduzele sve što je ponio. U sačuvanom zapisniku stoji da mu je tom prilikom oduzeto 300 zlatnih dukata, 2 vreće srebrnog novca, 2 vreće talira, 2 vreće cvanciga, 2 handžara zlatom okovana, 4 srebrne kubure, 2 sablje draguljima ukrašene, 2 zlatna fišekluka, 7 džeferdara od zlata, 38 pari srebrnih pištolja, 38 puša okovanih zlatom i srebrom, 4 ukrašena handžara, 3 koplja, 2 bajraka, 1 zlatna duhankesa, 2 srebrena svijećnjaka, 1 zlatni sahat, 4 zlatom izvezena odijela i tako dalje. Stoljećima se raznosilo bosansko blago, nije prestalo ni u 19. stoljeću sa tim, ali u posljednje vrijeme nekim stvarima ipak se ulazi u trag. Ostanite uz naše nacionalno blago.

Dobrodošli nazad u naše nacionalno blago. U ovoj emisiji govorimo o blagu koje je nestalo iz Bosne. Mnoge bogumilske rukopise iz crkava i manastira odnio je u Rusiju Aleksandar Gilferding. Postoji popis šta je sve odneseno, a to blago danas se nalazi u Petersburgu i Moskvi. Uljene slike iz 14. i 15. stoljeća, crkveno ruho, rukopisi i drugo što se stoljećima čuvalo u samostanima u Kraljevoj Sutjesci, Fojnici i Kreševu, odneseno je 1872. godine u Hrvatsku posredstvom đakovačkog biskupa Strossmayera. Uvjeravao je naše Franjevce da će tobož tamo biti sigurnije. Sačuvalo se njegovo jamstveno pismo u kojem stoji da to uzima na čuvanje te da će biti vraćeno kada jednom Bosna bude svoja, to jest kada se oslobodi turske vlasti. Iako je Bosna davno postala svoja, to se sve tamo nalazi. Dijelom u zbirci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u Muzeju za umjetnost i obrt, u Arheološkom muzeju i drugdje, da niko ne pokreće pitanje povratka tog blaga. S obzirom da nije ni poklonjeno ni prodano, jasno je da je to još uvijek svojina bosanskog naroda, odnosno države Bosne i Hercegovine. Koncem 19. stoljeća iz Fojničkog Franjevačkog samostana u Budimpeštu je odnesen kraljevski plašt koji je prije više od 530 godina dobio na dar onovremeni fojnički gvardijan Franđel Zvjezdović od mađarskog kralja Matije Korvina. Za našu političku i kulturnu historiju naročitu vrijednost imaju povelje, i to prije svega one koje se odnose na međunarodne ugovore koje je Bosna sklapala sa drugim državama. Od njih je najvrijednija povelja Kulina Bana, izdata Dubrovačkoj republici 1189. godine. Često se za nju kaže da je to rodni list bosanske državnosti. Danas se nalazi u Rusiji, a njena dva prijepisa u Hrvatskoj. Posljednji veliki val raznošenja bosansko-hercegovačke kulturne baštine desio se 1878. godine nakon austrijske okupacije Bosne i Hercegovine. Ono što je do tada preostalo i što je stvarno kroz 400-godišnje razdoblje turske vladavine, a to su oružje, ferman i orientalni rukopisi, skupocjeni primjerci, nošnje, nakite i drugo, odneseno je, bilo da je otkupljivano, uzimano kao pokloni ili zapljenjeno. Danas te umjetnine i dragocjenosti ukrašavaju vitrine mnogih zbirki u Austriji, Mađarskoj i Češkoj. Koliko i čega sve tamo ima, može se samo pretpostaviti. Većina vlasnika je anonimna, a predmeti nisu obuhvaćeni nikakvom evidencijom. U posljednje vrijeme mnogim se stvarima ipak ulazi u trag. Tako dio arhiva srednjovjekovne bosanske države pronađen je u mađarskom gradu Kormendiju u sastavu porodičnog arhiva mađarskih grofova Batjanija. Veliki dio arhiva bosanske Franjevačke vikarije pronađen je u Ljubljani, gdje se i danas nalazi. U Sofiji je pronađena vjerska bogumilska knjiga iz vremena kralja Tvrtka I. Jedna takva knjiga pronađena je i u Dublinu u Irskoj. Najvjerovatnije da ni jedna dosadašnja bosansko-hercegovačka vlast nije nešto posebno poduzimala da se vrati to blago. Jedini koji su s vremena na vrijeme nešto pokušavali učiniti su naši Franjevci. Nastoje da im se barem nešto vrati od onog što im je iz samostana odneseno u Hrvatsku posredstvom biskupa Strossmayera. Na tom su počeli zapravo raditi još za Strossmayerovog života krajem 19. stoljeća. U to se uključuje tada i tek osnovani Zemaljski muzej. Njegov onovremeni direktor, dr. Ćiro Truheka, vodio je žučnu korespondenciju sa Strossmayerom i veoma odrešito insistirao da se to vrati u Bosnu. U jednom od pisama piše: bila bi sramota po Bosnu da izgubi jedine spomenike iz doba svoje samostalnosti. Ni Truhelka ni Franjevci nisu uspjeli vratiti to blago u zemlju. Koliko će se još čekati da zvanične vlasti postave pitanje povratka našeg nacionalnog blaga iz inostranstva? Kad bi se to pokrenulo i međunarodne konvencije bi nam išle na ruku. Pomoglo bi i to što postoji popis velikog broja odnesenih predmeta s podacima kada i kako je to odneseno, gdje se to i danas nalazi, njihove fotografije i drugi korisni podaci. Projekat vođen od autora ovog dijela, doktora Envera Imamovića, finansiran od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije, u njemu su navedeni svi relevantni podaci, a neki od njih pokazuju da je u inostranstvo do sada odneseno i da je tamo evidentirano u stvari 56 povelja, 31 papinska bula, 3

36 bogumilskih vjerskih knjiga, jedan srednjovjekovni roman pisan Bosančicom, dva testamenta, jedan rodoslov gospode bosanske, 16 umjetničkih slika, 14 predmeta crkvenog ruha, 3 plašta od kojih jedan kraljevski, 22 umjetnička predmeta od metala, na stotine rimskog i drugog starog novca, na stotine arheoloških predmeta i tako dalje. Zemlje u kojima se to blago danas nalazi su Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Slovenija, Bugarska, Grčka, Turska, Rusija, Irska, Ukrajina, Austrija, Italija, Njemačka, Mađarska i druge. Kada bi se vratio barem dio onoga što je odneseno iz zemlje kroz posljednjih 500 godina, trebao bi nam još jedan zemaljski muzej da sve to izloži u svoje vitrine. Nadamo se da će nekada do toga doći, a zahvaljujući istraživanjima doktora Envera Imamovića i njegovoj upornosti da se to i desi, nadamo se da će to biti što prije.

0: Marketing Radio Konjica. Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milkro Class 300 grama 2,95. Davro Lon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica. Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: Hit ponedjeljka 18. januara u Bingu je Crveni luk, kilogram, 0,90 km, Bingo. 3,
2: 2, 1, go. Slušam ja Radio Konjic, ne uvijek, ali slušam.

0: Konjić. Marketing.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjica. Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
2: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
1: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
2: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
1: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.

0: Konjic. Marketing. Novi prodajni salon u našem gradu, dragi naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindle, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novootvorenom salonu na adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli, vaš Trgoprodukt.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upao i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjic.
3: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Konjić. Marketing.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
3: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
2: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš

0: Tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.

0: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Novi prodajni salon u našem gradu, dragi naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindil, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novootvorenom salonu na adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli, vaš Trgoprodukt.

0: zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2020.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Hit ponedjeljka 18. januara u Bingu je crveni luk kilogram 0,90 km. Bingo.
2: Kupovati je lako uz akciju Anko.
3: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davro Lon 50 ml 2,95.
2: Anko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

djeca sanjaju bez sna. Ima dana kad nas čudan nemir slama. Pjevam pjesmu da se vrati snaga, volim moć, sada vjerujem

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

priliku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.